0: Bez migavca i bez para voze složno dva drugara.
1: Niz ulice bez kočnice u krivine s tri brzine. Niz ulice bez kočnice u krivine s tri brzine.

Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.